0: Počno je 7 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Deško, hibate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoj drugar, opa vika stibale gaming, audio, monitori,

0: Točno je 10 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje

0: Točno je 16 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa, vika,

0: Točno je 20 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje jedan drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitor,

0: Lično je 24 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klaver svoje na drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitor